0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobilių bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendro automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau suvartojamų degalų, bet to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl agresyvaus vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti – laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ar greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobilių bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltojų metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendro automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau suvartojamų degalų, bet to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl agresyvaus vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti – laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ir greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudoti įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobiliu bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendrą automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau vartojamų degalų, be to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl vairavimo gali išaugti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti – laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ir greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja netidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgijame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Stašenkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija Laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos sklaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tiria emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus. Todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusių. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezume 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tonkutė atidarimo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 mečius trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20-mečių ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. I'd been married long time ago.

0: A Radio klubo žinios.
1: Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobiliu bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti ne tik 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas. Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendro automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau vartojamų degalų, be to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl agresyvaus vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų, norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti, laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ir greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santyki su gamta. Autorius – urbografas, pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Vini, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytume įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Vini skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipuliacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoj, širdies šviesoj gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti ją regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vini kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Vini, skirtas paminėti svarbę datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

Išaugusios degalų kainos vairuotojus skatina ieškoti būdų, kaip važiuoti ekonomiškiau ir sutaupyti. Ekspertai pabrėžia, kad didelės įtakos degalų sąnaudoms turi kasdieniai vairavimo įpročiai, kurie taip pat gali prisidėti prie ekonomiškesnio ir saugesnio naudojimosi automobilių bei mažesnės taršos aplinkai. Šiltuoju metų sezonu gyventojų mobilumas automobiliais išauga, žmonės dažniau vyksta į savaitgalio išvykas, lankosi gamtoje, taip pat keliauja į artimojo užsienio šalis. Nepaslaptis, kad papildomas svoris automobilyje tiesiogiai didina degalų sąnaudas, tad prieš kelionės rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų yra reikalingi. Šis poveikis ypač jaučiamas mažesnėse transporto priemonėse. Didelės įtakos automobilio aerodinamikai turi ant stogo montuojamos bagažinės ir daiktų laikymo dėžės. Jos degalų sąnaudas gali padidinti net iki 25%, ypač važiuojant didesnių greičių magistraliniuose keliuose. Tad jų nenaudojant ir siekiant degalų ekonomijos, verčiau jas nuo stogo nuimti, sako Giedrius Petrikas, Lietuvos draudimo transporto žalų skyriaus vadovas. Pasak eksperto, apskritai netolygiai sudėtas ar per sunkus krovinys gali pabloginti bendrą automobilio stabilumą, pailginti stabdymo kelią, padidinti padangų dėvėjimąsi. Todėl prieš ilgesnio nuotolio keliones rekomenduojama įvertinti, ar visi vežami daiktai iš tiesų būtini. Ekspertas pabrėžia, kad pats didžiausias kuro sąnaudų valgytojas yra greitis. Mat skirtumas tarp 90-100 km per valandą ir nuo 120 iki 130 km per valandą greičio gali reikšti iki ketvirtadalio daugiau vartojamų degalų, be to impulsyvus, agresyvus vairavimas taip pat gali reikšmingai padidinti degalų sąnaudas. Agresyviu laikomas toks vairavimo stilius, kai kelyje atliekami staigus ir chaotiški manevrai. Staigus greitėjimas ir stabdymas, dažnas variklio apsukų didinimas ar pernelyg mažo atstumo laikymasis nuo priekyje važiuojančio automobilio. Toks vairavimo stilius ne tik didina avarijų riziką, bet ir reikšmingai mažina kuro naudojimo efektyvumą, sako transporto žalų ekspertas. Skaičiuojama, kad važiuojant magistralėse degalų sąnaudos dėl vairavimo gali išaukti apie 30%, o intensyviame miesto eisme net iki 40%. Giedrius Petrikas primena, kad vienas iš svarbiausių principų norint vairuoti ekonomiškiau ir išvengti poreikio staigiai stabdyti – laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės. Čia galioja 3 sekundžių taisyklė. Jei priekyje važiuojantis automobilis pravažiuoja tam tikrą objektą, vairuotojas tą pačią vietą turėtų pasiekti ne anksčiau kaip po 3 sekundžių. Esant prastoms oro sąlygoms, šis atstumas turėtų būti dar didesnis. Taip pat patariama iš anksto numatyti eismo situacijas ir artėjant prie sankryžų ar raudono šviesoforo, palaipsniui mažinti greitį, o ne staigiai stabdyti paskutinę akimirką. Toks vairavimo būdas padeda taupyti degalus, mažina stabdžių sistemos dėvėjimąsi, sako Giedrius Petrikas. Jei automobilyje yra galimybė naudotis kruizo kontrolės funkciją, norint sutaupyti degalų, važiuojant ilgus atstumus lygiame kelyje, rekomenduojama ją naudotis. Ši sistema efektyviausiai veikia tuomet, kai eismas nėra intensyvus ir automobilis gali važiuoti tolygių greičių be dažno stabdymo ar greitėjimo. Tiesa, specialistas atkreipė dėmesį, kad važiuojant kalvotomis vietovėmis ar intensyviame eisme, kruizo kontrolė ne visada bus ekonomiškiausias sprendimas, todėl svarbu ją naudotis įvertinus kelio ir eismo sąlygas. Nemažiau svarbu rūpintis automobiliu, laiku atliekami tokie techninės priežiūros darbai, kaip alyvos keitimas, tinkamo padangų slėgio palaikymas, leidžia varikliui veikti efektyviau ir sumažina į aplinką išmetamų teršalų kiekį. Todėl tai ne tik naudinga vairuotojo piniginiai, bet ir aplinkai. Ekspertas taip pat rekomenduoja neatidėlioti įspėjamųjų signalų prietaisų skydelyje. Laiku nustatyti techniniai gedimai gali padėti išvengti ne tik didesnių remonto išlaidų, bet ir išaugusių degalų sąnaudų. Radio

0: Radio klubo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinute, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau į namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne prekia ar paslauga, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyšių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus, socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausių žingsnių supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinute, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne preke ar paslaugą, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kurias skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyčių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių – pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus, socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti, atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėti tai investicinį pasiūlymą, sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausius žingsnius supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
0: Radio Klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Gegužės 15 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma metinė Šiaulių miesto fotografijos meno paroda Rezume 3. 2026 Šiauliams išskirtiniai miestas mini 790 metų jubiliejų. Todėl jau trečioji metinė Šiaulių miesto fotografijos paroda Rezume 3 daug dėmesio skiria fotografiniam Šiaulių vaizdams. Fotografija išsiskiria savo atminties jėga, vizualinio pasakojimo gale, gebėjimu prikelti praeitį ir suteikti galimybę naujai išgyventi tai, kas buvo pamiršta. Todėl fotografinis vaizdas yra neatsiejama miesto tapatumo, jo apmąstymo ir išgyvenimo sąlyga. Šioje parodoje bus gausų paskutinių 30-mečių miesto gyvenimo vaizdų, kuriuose labai aiškiai matyti socialinį ir urbanistinę miesto transformaciją. Taip įgėjame galimybę aiškiau suvokti savo gyvenamosios erdvės kismą, miesto raidos kryptį, asmeninės aplinkos pokyčius. Tokioje vizualinio meno istorijos pasakojimo perspektyvoje atsiskleidžia dabarties prasmė. Tai vienas didžiausių fotografijos nuopelno. Todėl šioje parodoje bus daug ankstimus palikusio talentingo fotoreportažo meistro Giedriaus Baranausko sukurtų dramatiškų vaizdų. Bendradarbiaujant su Šiaulių krašto savaitraščio redakcija bus akcentuojama išliekamoji Giedriaus Baranausko fotografijų meninė ir dokumentinė vertė bei jų svarba miesto istorijos tyrimuose. Siekiant kuo plačiau pristatyti šios asmenybės palikimą, papildomai rengiama paroda Šiaulių krašto redakcijos meno erdvėje. Vizuali miesto gyvenimo drama reflektuojama ir Arūno Vileikio, Algimanto Puodžiūno, Regino Šulskytės, Vidmanto Patamsio, Aleksandro Sešinkovo, Juozo Bindoko fotografijose. Ta patį savaitgalį Šiaulių fotografijos muziejus pristatys dvi parodas, skirtas asmeniniams miesto vizualumo ieškojimams. Galerija laiptai pristatys Andriaus Lamausko parodą Urbografija. Toks solidus fotografijos meno renginių sutapimas demonstruoja gilų Šiaulių miesto fotografijos ryšį. Tai svarbi galimybė fotografiniam Šiaulių miesto tapatumui kurti. Būdas formuoti naują fotografijos savaitės formatą, telkti miesto pajėgas, skatinant fotografijos klaidą bei jos įtaką miesto įvaizdžiui. Vaizdas tai ne tik istorija. Dabarties kūrėjų indėlis atsiskleis aktualiai kuriančių menininkų kolekcijose, originaliuose cikluose, naujo vizualumo paieškose. Mindaugas Lukošaitis, Andrius Mačiūnas, Ramunė Bernotaitė, Daiva Šeibelienė, Laurynas Nevidonskis, Giedrius Šiukščius, Rolando Parafinavičiaus kuruojami bildukai ir kiti parodos autoriai ieško būdų vizualiai prabilti apie laiko ir vietos santykį, tai emocinės ir metafizinės vaizdo galimybės, tęsia miesto pasakojimus kitokiais optiniais registrais. Rezume 3 tikslas ne tik istorija, nemažiau svarbu skatinti individualius grynojo meno formų ieškojimus, todėl atskira parodos dalis bus skirta novatoriškiems vaizdo interpretavimo būdams, kai fotografija peržengia savo rūšies ribas ir tampa skulptūra, instaliacija, asmeninė išpažintimi ar tiesiog gilių atodusiu. Laisvanas Karvelis, Marius Žalneravičius, Jovita Ratnikienė, Geistė Marija Kinčinaitytė, Andrius Lamauskas, Bronius Rudys, Dainius Trumpis ir kiti dalyviai plečia fotografijos ribas ir žymi naujas jos galimybės. Rezumė 3 skatina ne tik turinio, bet ir renginių geografijos plėtrą. Medijų menininkė Augustė Tomkutė atidarymo dieną kviečia į vakarinį savo parodos atidarymą alternatyvioje meno erdvėje Garažas. Ruoškimės turiningai Šiaulių fotografijos meno šventei, prasmingiams susitikimams ir vizualioms miesto patirtims. Būkime aktyvus naujos fotografinės miesto tradicijos gimimo liudininkais, sako parodos kuratorius Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos dailės galerijoje Vilniaus gatvė 141 Šiauliai veikia Egidijaus Kovieros personalinė paroda Paklydę žmonės. Paklydę žmonės – tai daugiau nei 20 metus trunkantis dokumentinės fotografijos projektas, kuriame fiksuojami asmenys patiriantis benamystę ar gyvenantis socialinės atskirties paribyje. Šiauliuose prasidėjęs projektas ilgainiui išaugo už vieno miesto ribų, išsiplėtė atspindėdamas situacijas iš skirtingų Lietuvos ir kitų šalių regionų bei atskleisdamas, kad tai nėra vietinis, bet pasikartojantis skirtinguose kontekstuose socialinis reiškinys. Paroda pristatoma kaip 9 individualių istorijų seka. Kiekviena jų kuriama per nedidelę fotografijų grupę, daugiausia portretų, kuriuose žmogus žiūri tiesiai į kamerą, arba yra užfiksuota savo kasdienėje aplinkoje, lydimoje gyvenimo fragmentų, atvirų ir neišbaigtų. Tai nėra dokumentacija tiesioginė prasme, tai artumo rezultatas. Greta šių asmeninių trajektorijų pateikiama platesnė fotografijų ekspozicija, fiksuojanti erdves, rutinas, aplinkybės, formuojančią šių žmonių kasdienybę. Projekto išskirtinumas yra jo metodas. Autorius veikia ne kaip atsiriboja stebėtojas. Jis palaiko ilgalaikį ir artimą ryšį su fotografuojamais žmonėmis. Nuolat grįžta juos aplankyti, pasikalbėti. Šis santykis tampa esminė projekto sąlyga. Vaizdai atsiranda iš pasitikėjimo, o ne iš intervencijos. Benamystė visuomenėje dažnai suvokiama stereotipiškai, kaip asmeninės nesėkmės neišvengiama aplinkybė. Šis projektas tokį suvokimą kvestionuoja ne retorika, ne statistika, o veidais ir momentais, kurie kviečia sustoti ir iš naujo apsvarstyti, ką iš tikrųjų matome, žiūrėdami į kitą žmogų. Projektas nekelia tezių, nesiūlo sprendimo, vietoj to yra klausimai, kurie lieka atviri. Kada gyvenimas pradeda slysti, kur baigėsi pasirinkimas ir prasideda aplinkybės, ar įmanoma iš tikrųjų grįžti ir ką tai reiškia, ką reiškia prarasti viską arba niekada to neturėti, ar mes matome ar tik žiūrime, kas lieka, kai nelieka nieko. Projektas tęsiamas ir šiandien, taip pat kaip ir šių žmonių nematomos istorijos. Egidijus Kovieras, Šiaulių fotografas, dirbantis socialinės dokumentikos, gatvės fotografijos ir portreto srityse. Su šia tema susidūrė 1999-aisiais, kurdamas fotografijų ciklą Kairių savartynas. Po 20 metų ta pati socialinė jautra natūraliai peraugo į projektą Paklydę žmonės. Pastaraisiais metais autorius savo darbus pristatė Šiaulių dailės galerijos organizuojamoje Šiaulių fotografijos meno parodoje Rezume. Paklydę žmonės yra pirmoji Egidijaus Kovieros personalinė paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, o jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką. Gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės atminties žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę 2017

0: kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymai investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinutė, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne preke ar paslaugą, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyšių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių – pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus, socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausių žingsnių supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai Žemaitės gatvė 83 atidaryta fotografo Andriaus Lamausko personalinė paroda Urbografija. Urbografija, pažodžiui, miesto žemėlapis, bet kas iš tiesų yra miestas? Tai žmogaus tapatumas, judesys, chaosas ir ramybė viename. Tai gatvėse gimstanti vizuali kalba, kurią suprantame visi be žodžių. Parodoje pristatomi darbai sukurti įvairiose Europos miestuose – Londone, Paryžiuje, Romoje, tačiau autoriaus fotografijose sąmoningai vengiama konkrečių vietos ar laiko nuorodų. Žiūrovas kviečiamas miestą patirti intuityviai – per šviesą, šešėlį, judesi, nuotaiką, žmogus santykį su gamta. Autorius urbografas pasakojantis apie miestą per žmogų, o apie žmogų per miestą. Andrius Lamauskas Šiauliuose gimęs fotografas, tarptautinių konkursų laureatas, parodose dalyvaujantis nuo 1988. Vienas iš asociacijos fotografijos namai steigėjų. Jo kūrybos centre gatvės fotografija yra akimirka, kuri praeina greičiau nei spėjame ją suvokti.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Gegužės 29, 30 ir 31 dienomis, 18 valandą, dviejų dalių drama Molės Viniai, režisierius Gytis Padegimas. Išmokti matyti ne tas pats, kas išmokti naują kalbą, tai tarsi pirmą kartą mokytumėjai įsikalbėti. Deni Didro. Airių moderniosios dramaturgijos klasiko Briano Frielo pjesėje Molės Viniai skleidžiasi trijų žmonių gyvenimo ir tarpusavio santykių istorija. Spektaklis kalba apie laisvę būti savimi bei trapę ribą tarp rūpešio ir manipulacijos. Molės vaizduotoje persipina būtasis ir esamasis laikas, o akių tamsoje širdies šviesoje gimsta unikali pasaulio patirtis. Nuo vaikystės neregė Molė gyvena harmoningame savo pasaulyje, kol jos vyras Frankas kartu su akių chirurgu ponu Raisu nusprendžia sugražinti jai regėjimą. Kas yra tikrovė ir ar visi ją matome vienodai? Kiek mūsų pasirinkimai iš tiesų yra mūsų pačių? Ar turime teisę perkurti kito žmogaus tapatybę? Meistriškai parašyta pjesė Molės Vieni kviečia į jautrę savistabą apie tai, kas esame ir kiek leidžiame kitiems mus keisti. Pasak režisieriaus Gyčio Padegimo šis spektaklis tarsi vardinis pastatymas būtent šiems valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriams. Monikai Šaltytei, Aidui Matučiui ir Daliui Jančiauskui. Jų kūrybinė individualybė spektaklyje tampa nemažiau svarbiniai pati pjesė. Gytis Padegimas vienas ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, sukūrė 124 spektaklius Lietuvoje ir užsienyje. 125-asis Molės Viniai, skirtas paminėti svarbią datą, 50 metų sukakti nuo pirmojo spektaklio pastatymo Šiauliuose. 1976 metais toje pačioje scenoje įvyko Gyčio Padegimo premjera pagal Lorkos pjesę Donja Rosita arba Gėlių kalba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Humo žinios.
1: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios

0: dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinutė, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne preke ar paslaugą, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją, kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyšių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių – pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Čereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė graža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausius žingsnius supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
1: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over four decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramović was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramović was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramović's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramović was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the fire star, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage, describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house. She said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her four solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 until 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, Mother, and Whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity through the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycling and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors after being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature furnace, and after that being fueled dried. After that become again a bottle. We can say 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal. The energy.
2: Socialiniuose tinkluose vis dažniau pasirodo pasiūlymų investuoti į auksą, žadamas greitas ir saugus uždarbis. Tačiau, pasak Citadelė banko plėtros vadovo Romo Čereškos, už tokių pasiūlymų dažnai slepiasi kruopščiai suplanuotos investicinių sukčių pinklės, kurios dažniausiai prasideda nekaltų skambučių ar žinutė, o kartais pasiekia net namų duris. Jei anksčiau sukčiai dažniausiai apsiribuodavo prašymais atlikti pavedimą, šiandien jų metodai tapo gerokai įtikinamesni. Žmonėms siūloma investuoti į auksą, rodoma tariamai auganti investicinė graža. O vėliau namus gali atvykti net tariamas aukso vertintojas ar kurjeris, kuris neva turi vertinti investiciją ar paimti pinigus, pasako ekspertas. Romo Čereškos teigimu tai vienas ryškiausių investicinio sukčiavimo požymių. Žmogus viliojamas ne preke ar paslaugą, o pažadu greitai ir lengvai uždirbti. Sukčiai rodo tariamai augantį pelną, pateikia įtikinamai atrodančią informaciją,

0: kuria skubos jausmą ir nuolat akcentuoja, kad tai išskirtinė galimybė, kurios negalima praleisti. Tačiau realybė dažniausiai paaiškėja per vėlai, pervesti pinigai dingsta, o kartu ir galimybė juos susigražinti. Citadelė banko atstovas pastebėjo, jog investicinis sukčiavimas pastaruoju metu ypač suaktyvėjo. Gyventojams pradėjus atsiimti antrojoje pensijų pakopoje sukauptas lėšas. Sukčiai greitai prisitaiko prie aktualijų ir aktyviai taikosi žmonės, ieškančius būdų, kaip saugiai ir pelningai investuoti savo santaupas. Nors investiciniai sukčiai nuolat keičia savo veikimo būdus, dauguma apgavyčių vis dar išduoda tie patys ženklai. Vienas pagrindinių – pažadai greitai ir lengvai uždirbti be jokios rizikos. Pasak Romo Čereškos, jei investicija skamba pernelyg gerai, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra. Ekspertas ragina itin atsargiai vertinti pasiūlymus investuoti gautus telefonus socialiniuose tinkluose ar susirašinėjimo programėlėse. Įtarimų turėtų kelti ir tai, jei žmogus spaudžiamas investuoti kuo greičiau, jam paliekama labai mažai laiko apsispręsti arba prašoma apie pasiūlymą niekam nepasakoti. Dar vienas svarbus žingsnis – visuomet pasitikrinti, ar investavimo paslaugas siūlanti įmonė iš tiesų veikia teisėtai. Romas Šereška primena, kad tiek Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje investavimo veikla yra griežtai reguliuojama, todėl tokias paslaugas teikiančios įmonės privalo turėti oficialias licencijas. Lietuvos bankų ir kitų centrinių bankų interneto svetainėse galima rasti licencijuotų įmonių sąrašus. Todėl prieš investuojant labai svarbu įsitikinti, ar įmonė siūlanti tokias paslaugas iš tiesų turi teisę jas teikti. Atkreipė dėmesį Romas Čereška. Banko atstovas taip pat patarė paieškoti informacijos apie bendrovę internete. Neretai apie galimus sukčius jau būna perspėję kiti gyventojai. Įspėjamųjų ženklų gali tapti ir tai, jei vietoje aiškių dokumentų bei investavimo sąlygų demonstruojama tariamai auganti investicinė grąža ir nuolat kartojama, kad investuoti reikia nedelsiant. Supratus, kad bendraujama su sukčiais, svarbiausia veikti nedelsiant. Pasak Romo Čereškos, tokiose situacijose kiekviena minutė svarbi. Kuo greičiau reaguojama, tuo didesnė tikimybė atgauti prarastus pinigus. Anot jo, pirmasis žingsnis turėtų būti nebandymas aiškinti su tariamu investavimo specialistu, o kuo greičiau kreiptis į savo banką, iš kurio buvo atlikti pavedimai. Kai kuriais atvejais lėšas dar galima sustabdyti, jei jos dar nepasiekė gavėjo sąskaitos. Ekspertas pabrėžia, kad investiciniai sukčiai šiandien dažniau taikosi ne į technologijų spragas, o į žmonių emocijas. Vieni viliojami pažadais greitai praturtėti, kiti spaudžiami priimti sprendimą čia ir dabar ar gąsdinami, kad praras išskirtinę galimybę užsidirbti. Todėl svarbiausia taisyklė gaus netikėtą investicinį pasiūlymą – sustoti ir neskubėti. Kartais nuo santaupų praradimo gali apsaugoti pokalbis su artimuoju, skambutis bankui ar tiesiog kritiškas situacijos įvertinimas. Romas Čereška primena svarbiausių žingsnių supratus, kad bendraujama su sukčiais. Nedelsiant nutraukti pokalbį telefonu, nebebendrauti per WhatsApp, Viber ar kitas programėlės, kuo greičiau informuoti savo banką ir policiją. Apie situaciją perspėti artimuosius, kad panašių atvejų pavyktų išvengti ir kitiems.
1: Radio Klubo žinios.
2: Let's talk.
3: Recycling is still biggest problem for world. But if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduced the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household was increased the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.